د ترکیه غږ راډیو خبریدونکو او د ترکیه جغرافي راډیو سرچوي توکي د خبرونه درنو مینوالو په تودو سلامونو هرکلی کوم. خوښیم چې د نوې خبرونه په وړاندې کولو سره ساسي په چوپړ کې خبریدونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته د یو ډول بوټي په اړه چې په ځانګړي توګه د ترکیه د توري بهيري په سیمه کې په ځنګلونو کې په خپل شنکیږي او په اړه لاند معلومات درکو. دا بوټي د کالدریک په نامه یو بوټي دی چې په ترکیه کې ترینه دولمه او د سټرونی اچار جوړي. د کالدریک بوټی چې اصلي ټاټوبی د ترکیې د تور بهیري ساحلي سیمې دي د خپلو کوچنیو نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړیږي. د یادول وړ ده چې دا بوټی یوازې د ترکیې د تور بهیري په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي. د دې سیمې خلک د دې بوټی نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي. د ترکیې د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالدریک دولمې سره ځانګړی شهرت لري. د دې ولسوالۍ علي د کالدریک دولمې تخپل نوم هم ورکړی دی. د ترکیه د ګډ ګډ نه د دې دولمې مینوال د دې سیمې ترازی او دا خوندوره دولمه نوش جان کوي. راځي چې وګورو چې د کالدریک دولمې په پخولو کې کوم موادونه استفاده کیږي. د کالدریک دولمې پخولو لپاره لومړی د کالدریک پانو ته د جوارو او غنمو وړو ته پیاز شیدې غوړي مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترې نه کیږي. ټول چې د کالدریک دولمه په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیې له جغرافي پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامله شوه. لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي پکې اچو او د پاسه یوه دانه پیاز کوچنی پرې کوو او بیا یې اچو. همداشان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچو او بیا یې د پاسه پې مالګه اچو. کله چې د جوارو او غنمو اوړه د پیاز سره ښه سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو. وروسته په یو بل دیګ کې اوبه اچو او ښه جوش کوو. کله چې اوبه جوش وي د کالدریک پاڼو نه سټې لرې کوو او پاڼو ته په خفیف توګه په دې دیګ کې یو جوش ورکوو او وروسته د جوش اوبو نه یې راوباسو او په یخو اوبو کې اچوو ترڅو خپل رنګ د لاسه ورنه کړي. کله چې پاڼې ټولې پخې شوې په یو بل جلا لوښي کې ږدو. یوه پاڼه پرانیزو او په منځ کې مخکې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډیر ښه شکل سره تاوو. همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سرته ورسېدلې په یو بل دیګ کې دا ټولې دولمې په قطار قطار ږدو او د پاسه درې ګیلاسه اوبه اچوو او دیګ پسې اور لګوو. د څلوېښت دقو لپاره په دې اوبو

0: پو کې دا دولمې پخو او وروسته په یو قاب کې راوباسو او د پاسه مسه اچو او نوش جان کوې. خو ګورېدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تر ټوپ لوی بخونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی

د انقره د ترکیه غږ راډیو د خوږو اوریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1415 لمریز کال د سمبولي او وږي د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 8 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سرټکی ویان سید حمید الله سادات.

ایران د هرمز تنګي ته څیرمه د منشوي سیمې د جوړولو پلان لري. غزه د هغه سلو تنو فلسطینیانو چې شپېته تنه ماشومان دي ویر کوي چې مړي له کنډوالو څخه راویستل شوي دي. کیم جونګ اون د شمالي کوریا د سمندري ځواکونو د اټومي کولو ژمنه وکړله. د یمن پوځ وایي چې له حوثیانو سره په نښتو کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي. او د ترکیې د ښځو والیبال ملي لوبډلې د اروپا اتلولي وګټله. بشپړ خبرونه. ایران د هرمز تنګي ته څیرمه د منشوي سیمې د جوړولو پلان لري. د ایران یو جګپوړي امنیتي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د هرمز تنګي ته څیرمه یو منشوي سیمه رامنځته کړي. محسن رضایی د یکشنبې په ورځ د ایران دولتي تلویزیون ته وویل دا زون به د امریکا د سمندري ځواکونو د محاصرې له کرښې پیل او د فارس خلیج ځینې برخې به پکې شاملې وي. هغه زیاته کړه هره کښتۍ چې دی نوې سیمې ته ننوځي د ایران د بندیزونو په لیست کې به شامل شي. رضایی دا هم وویل چې ایران او عمان به په راتلونکو ورځو کې د هرمز له لارې د یوې نوې دهلیز په اړه هوکړه لیک لاسلیک کړي چې د ننوتلو او وتلو نقطې به یې د ایران تر کنټرول لاندې وي. هغه د هرمز تنګي په بشپړ ډول تړل شوي او د وسلوالو ځواکونو تر کنټرول لاندې وبلله او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه ادعا یې ستر درواغ وبلل چې ګواکې دا ستراتیژیکه لاره خلاصه ده. غزه د هغه سلو تنو فلسطینیانو چې شپېته تنه ماشومان دي ویر کوي چې مړي له کنډوالو راویستل شوي دي. په زرګونو فلسطینیانو د هغه سلو کسانو لپاره د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ چې مړي د غزې ښار په زیتون سیمه کې د ویجاړ شوو کورونو لاندې راویستل شوي دي. په دا قربانیانو کې شاوخوا شپېته تنه ماشومان دي. دا مراسم د فلسطین په تاریخ کې یو له سترو جنازو څخه بلل کیږي. د مړو د رایستو دا دویم پړاو 800 ساعته وخت ونیو چې په 1200 ویجاړ شوو سیمو کې ترسره شول، چیرته چې اټکل کیږي لا هم 1200 جسدونه تر خاورو لاندې بند پاتې دي. ځایي چارواکو ویل دي چې دا کسان شاوخوا 2.5 کاله وړاندې د اسرایلو د هوایي بریدونو په پایله کې ژوند د لاسه ورکړو. کیم جونګ اون د شمالي کوریا د سمندري ځواکونو د اټومي کولو ژمنه وکړله. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون ژمنه کړې چې د خپل هیواد سمندري ځواک به په اټومي وسلو سنبال کړي. دولتي رسنیو دا خبر په داسې حال کې ورکړی چې د امریکا د متحدینو، جاپان او سویلي کوریا ګډ سمندري تمرینات پیل شوي دي. دا تمرینات د 2023 کال د پینګیانګ د توغندیزو او اټومي ګواښونو د مخنیوي په موخه پیل شوي وو. کیم د دوشنبې په ورځ د یو مراسمو کې وویل موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې د سمندري ځواک په اټومي کولو سره د اټومي جنګي سیستمونو متنوع او اغیزمن عملیات د یو حقیقي جګړې لپاره چمتو شي. د یمن پوځ وایي چې له حوثیانو سره یې په نښتو کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د یمن پوځ اعلان وکړ چې د توعز او حدیده ولایتونو کې له حوثي اقیانو سره په نښتو کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي. په دې جګړه کې د حوثي ډلې 40 څخه ډېر کسان مړه شوي دي. د یمن د وسلوالو ځواکونو د رسنیو مرکز ویلي دي چې پوځ د یکشنبې په ورځ د البر جبهه کې د دریو لورو بریدونه پیل کړي دي. د توعز په لویدیځ کې د الکادحه سیمه بیرته ونیول او د الحدیده په سویل کې خپل نوي موقعیتونه هم پیاوړي کړل. پوځ تایید کړه چې د دې سختو نښتو کې د حوثیانو نظامي تجهیزات ته هم درانه زیانونه اړولي دي. د ترکیې د ښځو د والیبال ملي لوبډلې د ایټالیا په ماتغولو سره د اروپا اتلولي یو ځل بیا خپله کړله. ترکیه په استانبول کې د نړۍ او اولمپیک اتلې لوبډلې ایټالیا ته درې د

0: سیټ کې لوبه مساوي کړله او پنځم سیټ ټای بریک کې ایتالیا ته 15 د لاسو په وړاندې ماته ورکړله. په دې لوبه کې ملیسا وارګاس او پاولا ایګونو هر یو 28 نمبر تر لاسه کړی. ترکیه په دې بریا سره وکولای شو چې په پرله پسې د دویم ځل لپاره د اروپا اتلولي خپل کړي. په نوې ډیلی کې د ودانۍ د نړیدو له امله 500 تن ژوند د لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور تر خاورو لاندې شوي دي. ځایي چارواکو اعلان کړی چې د هند په پلازمېنه نوې ډیلی کې د پوهنتون د محصلینو د یوې څو پوړیزې ودانۍ د نړیدو له امله لږ تر لږه 500 تن ژوند د لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دا ودانۍ د دیلی پوهنتون سویلي ودانۍ ته نږدې په ستیا نیکټن سیمه کې چې د ماسینو د سوګنې ګڼ مرکزونه پکې دي غرمې مهال ونړېدله. له پیښې سمدستي وروسته د ژغورنې پراخ عملیات پیل شول. د دهلی ایالتي وزیر ریکا ګوپتا په ایکس ټویټر کې په یو بیان کې ویلي دي د بیلابیلو ادارو ټیمونه د جګړې په کچه چمتووالي سره د ژغورنې عملیات پر مخ وړي. بیړنیو ټیمونو یوولس تنه له کنډوالو راایستلي دي او ځایي روغتونونو ته انتقال کړي دي. چارواکو ویل دي چې څلور کسان د هند د طبي علومو انسټیټیوټ د ټراما سنټر ته له رسېدو وروسته ژوند له لاسه ورکړی او پنځم کس د روغتیایي حالت یې نازک او وروسته د سختو ټپونو له امله سا ورکړله. د روغتون چارواکو څرګنده کړه چې درې ناروغان لا هم تر درملنې لاندې دي. یو کس د بدن د غړو جراحي شوی دی او بل کس چې لږ ټپي و له درملنې وروسته رخصت شوی دی. د ډیلی پولیسو په وینا دغه نړېدلې ودانۍ چې د 30 نه تر 50 کلونو پورې عمر درلوده او 15 پوړونه یې درلودل چارواکو تایید کړی دی چې ودانۍ د نړېدو پر مهال په تل کې د ترمیم چارې روانې وي. پولیس ویل دي چې تر اوسه د درازا لیلی په نوم د دې استوګنې د چلوونکي آنند بانسل په وړاندې لومړني معلومات یا راپور نه دي ثبت شوي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د دې تراژیدۍ په اړه غمرازي ښودلې ده او پیښه کې دردون او دا پیښه یې دردونکې بللې ده. د مودي دفتر په ایکس لیکلي دي لاغه کسان سره خواخوږي ښایم چې خپل عزیزان یې د لاسه ورکړي دي. د سولې د هڅو په لړ کې امریکایي استازو کیف ته خپل لومړنی سفر وکړ. د شام په اداره د روسیې او اوکراین ترمنځ د 4.5 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل هڅې ګړندې کوي. په همدې لړ کې امریکایي استازو جارلد کوشنر او سټیو ویتکوف د یکشنبې په ورځ په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره وکتل. کوشنر او ویتکوف د خالی په ورځ له مسکو څخه په داسې حال کې رخصت شول چې له ولادیمیر پوتین سره په 3 ساعته خبرو کې د جګړې د حل په اړه د مخکاره پر مختګ نه خنه وخودلی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په منځګړیتوب د سولې په خوانیو پړاوونو ډیره لږه پایله درلودله. ترامپ چې د جګړې د چټک پای ته رسولو په ژمنې سره انتخاباتي مبارزه کړې وه د جمعې په ورځ وویل چې امریکا یو نوی وړاندیز لري خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. پوتین د شنبې په ورځ ناسته خورا ګټوره وبلله. بلخوا د سپینې ماڼۍ یو چارواکي رسنیو ته ویل دي چې په راتلونکو اونیو کې به په راتلونکو ګامونو اعلان شي. د دغو استازو په کیف کې له زیلینسکي سره او نورو لوړپوړو اوکراین چارواکو سره خبرې وکړي. زیلینسکي چې باور لري واشنگټن د سولې په هر ډول تړون کې کلیدي رول لوبولی شي وویل چې د امریکا د راتلونکي دوبې له ټاکنو وړاندې د سولې لپاره یو فرصت شتون لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې له خپل مذاکراتي ټیم سره یې چمتووالی نیولی او اوکراین د جګړې پای غواړي. زیلینسکي زیاته کړې ده امنیتي تضمینونو ته اړتیا ده. له جګړې وروسته یوې عزتمنې سولې ته اړتیا ده. زمون ګراندیزونه چمتو دي. یوې بلې با خبرې سرچینې رویټرز خبری آژانس ته ویل دي چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د ملي امنیت سلاکاران هم د یکشنبې په ورځ په کیف کې وو، خو دا یې ونه ویل چې هغوی په کومو ناستو کې ګډون کوي. ویتکوف او د ټرمپ زوم کوشنر تر دې وړاندې 3 ځله د سولې د استازو په توګه مسکو ته سفر کړی، خو دا کیف ته د امریکایي مذاکره کوونکي په توګه د دوی لومړنی سفر دی. په تیرو خبرو کې دواړه لوري د دونباس سیمې د راتلونکي په ګډون په یو شمیر کلیدي مسایلو کې له یو بل څخه ډېرې لرې پاتې شي وو. روسیه غواړي چې اوکراین له هغه سیمو ووځي چې لا هم د کیف تر کنټرول لاندې دي، خو کیف دا غوښتنه ردوي. د اوکراین لپاره د خپلو اروپایي متحدینو د امریکا څخه د رښتینو امنیتي تضمینو ترلاسه کول حیاتي دي تر څو روسیه بیا پرې برید ونه کړي. خو ګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړل.
1: د زړونو پول.

0: ریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم، خوښ یم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې. خو ګوریدونکو، موږ به په خپله نننۍ خبرونه کې د لارو د امنیت، کاروان سرایونو او د تجارت د وقفي حالت په اړه لنډ بحث ولرو. تصور وکړئ چې تاسو د ورېښمو په لاره کې په یوې پراخې دښته کې د ورځو ورځو لپاره روان یو سوداګر یاست. په کڅوړه کې مو د نړۍ تر ټولو قیمتي ورېښم، مسالې او جواهرات دي. کله چې شپه راشي، یوازې تپې تیارې او د غلو ویره ستاسو په تمه نه وي، بلکې د لوړو ډبرو دیوالونو تر شا یو بل شوی ګرم اور هم ستاسو انتظار کوي. په سلجوقي او عثماني دورو کې لاره یوازې د واټن وهل نه و، بلکې د وقف په برکت یو سپېڅلی امانت هم و. نن موږ د تجارت، د زړه، د درزا، د کاروان سرایونو او د درې ورځنی وړیا سکون او په ښارونو کې د تجارت د روح، یعنی سرایونو او منډیګانو په اړه خبرې کوو. هغه عالی سیستم ته ښه راغلاست چې د لارې ناموس پکې وقف ته سپارل شوی و. کاروان سرایونه د وقف سیستم لوجستیکی معجزې وي. په ځانګړي ډول په 14مه پیړۍ کې د اناتولیا د سلجوقي سلطانانو لخوا جوړ شوی دا ودانۍ په نړۍ کې د ټولنیز بیمې یو بې ساری سیستم و. د سوداګرۍ په لارو په هرو دیش او څلوېښت کیلومترو واټانو کې به چې د یو اوښ د یوې ورځې مزل دی، دا کلا ډوله ماڼۍ جوړه شوې وه. د اقصرای سلطان خان یا د قیصری قراتای خان په څیر لوی ودانی یوازې هوټلونه نه، بلکې د ننه پکې جماعت، حمام، درملتون، د بوټانو ترمیم ځای او د حیوانات روختون هم شتون درلود. د هغوی په وقف نامو کې دا ماده نننۍ عصري نړۍ هم حیرانوي. هر مسافر چې کاروان سرای ته راځي، ژبه، دین او نژاد چې هر څه وي، تر درې ورځو پورې د سر سترګو میلمه دی. ډوډۍ، بستر او د حیوان واښه یې د وقف لخوا په وړیا ډول ورکول کیږي. که د مسافر بوټان زاړه شوي وي، نوي بوټان به ورته د وقف له بودیجې اخیستل کیږي. حتی په ځینو وقف نامو کې د ژمي لپاره د لرګیو پیسې او د مړه شوو مسافرینو د کفن او دفن لګښتونه هم په قانوني ډول تضمین شوي دي. کله به چې مسافر سهار له کاروان سرای څخه رخصتېده، ساتونکي به په دروازه کې ولاړو او په لوړ غږ به یې ترې وپوښتل، حق مو حلال کړئ، کومه نیمګړتیا خو به نه وي پاتې. تر څو چې مسافر حلال دی نو ویلی، هغه دروازه به نه تړل کېدله. لاره به ختمه شوه او کاروان به ښار ته داخل شو. هلته به بیا د تجارت، ملکی معمارۍ، یعنی سرایونو، منډویګانو او بازارونو ته زموږ هرکلی وشو. په ښارونو کې دننه سرایونه د کاروان سرایونو پر خلاف د سوداګرۍ اصلي مرکزونه یا بورسونه وو. د بورسا کوزاخ سرای د پیړیو په اوږدو کې د عثماني ورېښمو د سوداګرۍ یو له مهمو مرکزونو څخه و. دا سرای چې د 15مې پیړۍ په پای کې د دویم بایزید خان لخوا جوړ شوی و، یوازې یو تجارتي مرکز نه، بلکې دوکانونو عاید یې په استانبول کې د بېوزلو او خیریه بنسټونو لپاره وقف شوی و. یعنی کله چې یو سوداګر ورېښم پلورل، په حقیقت کې په غیر مستقیم ډول خیریه کاروانونو سره هم مرسته کوله. د استانبول په زړه کې د مصر بازار یا مصر چارشسه بیا د نوي جامع د وقف یوه برخه وه. دا شاهکار چې په 1618 کال کې د خدیجه تورخان سلطان لخوا جوړ شوی و، د دې لپاره و چې عاید د جومات د ساتنې، د مؤذن د معاش او د جومات د کوترو د دانې لپاره مصرف شي. آراسته بیا هغه دوکانونه و چې یو ډول کسبګرو لخوا اداره کېدل. هلته ریښتینی تجارت او اخوت اخلاق د وقف له نظارت سره یو ځای شوي و. په دغو ځایونو کې به په تله کې درغلۍ نه کېدله، ځکه کسبګر پوهېدل چې دوکان یې د وقف مال دی او خیانت پکې د ولس په حق کې خیانت دی. دلته په عثماني خاوره کې د ځینو مشهورو بیلګو یادونه کوو. د محمود پاشا دستان انقره. دا ودانۍ نن د اناتولیا د تمدنونو د موزیم په توګه کارول کیږي. د فاتح سلطان محمد د وزیر لخوا وقف شوی وه. دا د قیمتي توکو لکه جواهراتو او وسلو د ساتنې او پلور مرکز و. د رستم پاشا کاروان سرای ادرنا دا د معمار سینان یو اثر دی چې د اروپا سره په تجارت کې ستراتیژیک رول درلود. تاریخي کمر آلت بازار او د قزلر اغاسه سرای ازمیر، دا سرای د ازمیر د بندر په تجارت کې مهم رول درلود او عاید یې په مکه او مدینه کې د خیریه کارونو حرمین لپاره وقف شوی و. د مزګرانو بازار او د ګمرک سرای شانلی عرفا، دا سرای د خپل اوبو د کانالونو له امله مشهور دی چې سوداګرو ته یو آرام چاپیریال برابر کړی و. د سولو سرای انقره، دا د خوراکي توکو او قهوې د سوداګرۍ مرکز و چې د حیواناتو لپاره هم د اوبو ځانګړي سیستمونه درلودل. دا خان، دا سرای د قبرس لفتی سم د سیروسه جوړ شو او ترڅو دغه ټاپو د عثماني تجارتي سیستم سره وصل کړي. په کاروان سرایونو کې وړیا خدمات او په ښارونو کې عایداتي وقفې دوکانونه د عثماني اقتصاد توازن ساتلو. کاروان سرایونه به مسافر په خوندي ډول ښار ته رسول او په ښار کې به خواب منډوي او بازار ترلاسه شوي ګټه بیرته ټولنیزو خدمتونو او ولس ته ورګرځېدله. د دې سیستم له برکته یو سوداګر کولی شو له چین څخه تر ویانا پورې یوازې د وقف په دسترخوانونو باندې میلمه شي. نن سبا په عصري نړۍ کې د لوجستیکي شبکو، بیمې سیستمونه او پنځه ستوري هوټلونه اصلي الهام بخونکې همدا د وقف اراده ده چې 800 کاله وړاندې په دښتو کې ډبرینې ودانۍ جوړې کړې وې او پر دروازې لیکل شوي وو دلته به څوک وږی او بې خوبه پاتې نشي. موږ په داسې وخت کې یو چې لارې پای ته رسېدلي، کاروانونه منزل ته رسېدلي او دروازې په ډاډه زړه تړل شوي دي. وقف هغه عالی روح دی چې یوازې د ډبرو یو ځای کول نه، بلکې د انسان په انسان باندې تکیه ده. موږ د هغه لوی دسترخوان او نه ختمیدونکي رحمت وارثان یو. که څه هم نړۍ بدله شوې، خو هغه پټ پل چې یو لاس بل ته غځوي د وقف په معنوي بنسټ به تل پاتې وي. ستاسو لاره دې تل د نیکۍ او دروازه مو د رحم پر مخ خلاصوي. د ضمیر غږ ته غوږ ونیسئ او د تاریخ په پلونو باندې پل کېدئ. خوږو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخونکو کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

د انقره د ترکیه غاګر رادیو د درن اوریدونکو د خبرونه پروسې شبو کې قرار لري او زل بیا ساسي پام راړوم د خبرونو سرټکو ته. ایران د هرمز تنګي ته څیرمه د منشوي سیمې د جوړولو پلان لري. غزه د هغه سلو تنو فلسطینیانو چې شپېته تنه ماشومان دي ویر کوي چې مړي له کنډوالو څخه راویستل شوي دي. کیم جونګ اون د شمالي کوریا د سمندري ځواکونو د اټومي کولو ژمنه وکړله. د یمن پوځ وایي چې له حوثیانو سره یې په نښتو کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي او د ترکیې د ښځو والیبال ملي لوبډلې د اروپا اتلولي وګټله. خو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لیو بخون ته خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.